0: Debi ya meka chao Ebe si kase mwonto tuye mkwa di ya Fa hon ebo eko bank Kwa mwone beti miya buwao Nenye busi ebi ya pebi ya no Wa mwone bi afe Mwone service ya mwye ona Weti mi etiti Thanks to you computer clinic Na eka chao se Fa yadiye ni na abe tuwa mwani mw Na omonfa abev computer yi Enfa yuwe mpa asale ba ya Wa mwone beti midi edro akanom Na wamo asawi yadiye kama kama pa BBS industry se dano boso Na o boso mkwa di ya niye Emu nchensi kwenye nina ano Wa teso 10% a day abroad Franco Trading Enterprise ofuna ekuta una junkalize no fa woni chire mo na try bi a woni anaza ki app ni bi to so na eno mo endi edwa say makwe ada woman ti na no pe yesamu fo pani we wura kofi edudo mfe yuje chairman santi manteman sam no wo train space to na fru so samu kraje e de asuma ye dia meje so e ye kan sanyina chairman kubi ndukmene
1: agen panyi ni kofi mai sa gene papa na papa ni woni mkai

kitawo ya kachiri single ya 150 cedis ana double ya 250 Ghana kwenye biwa Joy FM Apple Shell La Palm Royal Beach Hotel ana bachu na tuta ubetu iswa tuwo phone so po star 725 star 3404 hash again star 725 star 3404 hash ubope na wa selecti register

kwetu wa yetuini yehewo shau mama ni yetuini mofre juma wafre ya bemwi nipa kaya winyina ashe ya takupe ya se